0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Trag gle. Mozaična emisija religijsko